0: Did you guess correctly? Because we have fewer kinds of elements than a phone, wouldn't it be possible to make a human body? Many research labs today are developing artificial organs that can be transplanted into humans. But we are not quite there yet. Recently, a Japanese chemist developed artificial blood. Will this breakthrough make it possible to replace donated human blood?
1: まあ、33年間ですね、いやずっとその、テーマを、継続させていただいております。やっておりますのは赤血球の代わりになる人工赤血球、これをやっております。
0: After 10 years of research, Professor Hiromi Sakai has developed a new type of artificial blood that can be used for any patient.But the color of the artificial blood is different.
1: 今これちょっと紫色してるのはまさにこの静脈のですね、静脈と動脈の血液の色って違うんですけども、まあ、これはどちらかというと静脈の血液に近い状態なので、まあ、紫色に見える。これ蓋開けてそうですね、血中空気中の酸素を結合するともう少し鮮やかな。
2: あ、これはいつぐらい作ったものですか？
1: これはもうね、3、4年前だと思いますよ。
2: 3、4年経っても、まあ、変化とかはもうない。
1: そうですね。
0: Professor Sakai's artificial blood is made of an artificial red blood cell that delivers oxygen, and in this process iron, number 26 on the periodic table, plays a key role.
1: 一番大事なものというのはやはり酸素が結合するまずタンパク質ヘモグロビンですね。ヘモグロビン、があるわけですけど、その中にヘムというのがあってですね、ヘムの中心に鉄があるんですね。鉄に酸素が結合します。と血液の中にあるタンパク質で一番たくさんあるのがヘモグロビンなんですね。ヘモグロビンの役割というのは酸素を結合を乖離するものです。それが、血液の中にあるタンパク質の中で一番たくさんあるわけですから、その酸素を運搬するということが非常に大事なわけですね。
0: His research team has proven it is safe for humans by transfusing it into a healthy male subject. They are now planning to conduct clinical trials. Will we finally have a solution that can replace human blood?
1: まず血液型がなくて保存が効いて、で感染の心配がない、そういうものなんですけども、その緊急時ですね、そこに血液がないという時にこれを投与して輸血をするまでのつなぎとして使う、それが一番の用途だと思ってますので、これで生きながらえ、その何ですかね、ずっとね生きながらえるということではないです。はい、これ限界があります。はい、機能が限られているということですね。はい、病院で使えるようになるかというのはまだちょっと、まあ、2030年と申し上げましたけども、まだあくまでも、まあ、予想であって、
0: There is one field where research is accelerating at a pace much faster than artificial organ research. It's artificial intelligence, a hot topic in the scientific world.Digital technology translates information into ones and zeros, and now it has reached the stage where it can almost mimic the human brain. What changes have AI brought to society?You can have fun with it,